I sada pustite proces disanja. Now relax your breathing process. Budite svjesni prirodnog toka zraka, disanja. I samo ostanite upušteni.

i promatrajte kako se sudi svim tijelo širi. Primamo novu svježu energiju, kozmičku energiju pranu. A sa izdisanjem se tijelo skuplja i otpuštamo sve toksine, stres, negativne misli.

Pokušajte ostati koncentrirani. Try to remain concentrated. Pokušajte ne spavati. Try not to sleep.

još koji trenutak ostanemo nepomični, ponavljajući mantru. And for a few moments, remain motionless, repeating your mantra.

Osjetite svoje srce. I mentalno da se zahvalite učitelju. Feel your heart. And greet your master with gratitude.

Leći ćemo u Ananda Asana, ali znači malo je hladno u dvorani, nećemo dugo ležati. We will lay in Ananda Asan, but not for long because it's cold. Just to stretch and samo da se malo protegnemo.

I zatim se pripremimo za bicikl. And then prepare for cycling. Napravit ćemo prvo sa desnom nogom prema naprijed. First we will do with right leg forward. So you can start 10 times, we can do together. Možemo zajedno. 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. I spustimo nogu. Put back your leg. I krenut ćemo s lijevom nogom. 1 with left foot. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. Ispustimo nogu. I sad ćemo napraviti s desnom 10 puta u drugom smjeru. And now we will do with right leg 10 times in other direction. So you can start. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. Spustimo nogu. Udisaj, izdisaj, inhale and exhale. I nastavimo s lijevom nogom and continue with the left leg 10 times, other direction. In your own rhythm 10 times. U vlastitom ritmu 10 puta.

I kad završite, spustite nogu, when you finish, just be still. Udisaj, izdisaj, inhale and exhale, relax your body, pustite se i osjetite učinak na zglobove i mišiće. Feel the effect on your joints and muscles. I nastavit ćemo kao kad vozimo pravi bicikl, znači na izmjenice desna pa lijeva prema naprijed. U vlastitom ritmu bez brojanja. Continue with both legs like when you're cycling. That's real bicycle in your own rhythm without counting.

I polako ćemo završiti puštanje. Pa se sjednemo u Vajrasan. Slowly finish your relaxation and sit in Vajrasan.

Marčari. Pripremite se za marčari. Zatvorimo oči. Close your eyes and do one deep inhalation and exhalation. Zatvorimo oči i napravimo jedan duboki udisaj i izdisaj. Pustimo područje trbuha. Relax the area of your stomach and hips i kukova i cijela leđa and your whole back, your spine. I počet ćemo sa koncentracijom na pokret. We will start with the concentration of the, on the movement. Jedan, one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, and ten. Duboki udisaj, izdisaj, deep inhalation and exhalation. I drugi put ćemo napraviti s koncentracijom na disanje. Second time with the concentration on breathing process. Inhale, udisaj. Exhale, izdisaj. Inhale, udisaj. Exhale, izdisaj. Inhale, udisaj, exhale, izdisaj.

go up slowly, ease the sigh, exhale, sit on your feet. Udisa, izdisaj, osjetimo razgibanost kralježnice. Feel the effects on your spine. I još jednom ćemo napraviti varijantu sa laktovima na podu. Once more we will do the variation with elbows on the ground. So we can start. One, jedan. Dva, put your elbows on the floor, stavite dlanove na pod. Tri, četiri, pet, šest, sedam, osam, devet, podignemo se kao up i deset, sjednemo, sit on your feet, udisaj, izdisaj, inhale and exhale. And now we will do Sumerasan. We will continue with second level. Sad ćemo napraviti Sumerasanu. Nastavit ćemo sa drugim stupnjem. Jedan. Podignemo se na koljena. Ispružimo ruke. One. Raise on your knees and stretch your arms. Dva. Spustimo dlanove i podignemo zjelicu u zrak. Ostanemo trenutak dišući, remain for a moment, breathing. I spustimo koljena, put down your knees on the floor. I sa udisajem podignemo ruke, inhale, raise your hands, and exhale, sit down, sjednemo. Udisaj, izdisaj. I ponovimo, repeat once more, udisaj, inhale, exhale, i podignemo se. Just remain breathing in the position. I zatim spustimo koljena. Put your knees on the ground, udisaj, izdisaj,

And once more, još jednom, try to remain in position for a few moments more. If not, just go back. Znači, još jednom ćemo napraviti, ostanite u položaju još koji trenutak više, dulje nego što sada, i ako vam to ne odgovara, vratite se ranije. Jedan, znači podignemo se, ispustimo ruke, podignemo zdjelicu, zrak, i zadržimo se malo u položaju. Just keep the position a little bit longer and don't forget to breathe.

And then slowly finish, polako završimo, spustimo ruke, put your arms to your body. And just relax for a moment, feeling the effects on the side muscles of your body. I na trenutak se opustimo osjećajući učinak na mišiće bočne strane trupa. Ova vježba produbljuje disanje u bočnim dijelovima pluća i odlična je protiv skolioze, postraničnog iskrivljenja kralježnice. So this exercise is very good against problems with side spine muscles and scoliosis, and it makes our breathing process deeper. Now we will do Uttanasan. Sad ćemo napraviti Uttanasan. So interlock your fingers, ispropletemo prste. Stopala su i dalje blago razmaknuta, znači feet slightly apart. And we will go down with our pelvis, so inhale. Znači udisaj i izdisaj, spustimo se da su nam ruke u razini natkoljenica, pelvisa, kukova. So we will go down just that our palms are in the level of our pelvis. And with inhalation go up. So udisajem idemo gore. I izdisaj, spustimo ruke do razine koljena. With exhalation put your palms in the level of your knees. Inhale. And znači exhale, izdisaj, spustimo što još malo niže, go a little bit lower. Inhale, udisaj and exhale. And once more, inhale, exhale, izdisaj. Samo malo se spustimo, znači da su nam dlanovi do razine kukova. Inhale, udisaj. Exhale, spustimo se još niže, da su dlanovi do razine koljena. Your palms in the height, in the level of your knees. Udisaj. I izdisaj još malo niže, a little bit lower. Udisaj i izdisaj, relax for a moment, pustimo se na trenutak, napravit ćemo još jednom tako da možete ostati u istom položaju. Udisaj, inhale, once more, and exhale, izdisaj. Inhale, and exhale. Inhale and exhale. Inhale and exhale. I opustimo se malo. Relax for a moment. And now we will do Akarana Danurasan. Sada ćemo napraviti Akarana Danurasan, znači povlačenje luka. Put your legs more apart, malo više razdvojite stopala i podignemo desnu ruku u visini ramena i palac, znači na ovaj način, palac podignemo gore, thumb up. I stavimo lijevi palac ispred desnog palca.

i točno promatramo prst iza prsta. We observe the thumb in front of the thumb. And then with inhalation we will try to make the bow. Sa udisajem ćemo nategnuti luk. I izdisaj, vratimo ruku, opet palac ispred palca. With exhalation, we put the thumb in front of the thumb. And once more, još jednom. Inhale. And exhale. Udisaj, inhale. Natežemo luk. Pazimo da nam lakat ne padne, da nam ostane u visini ramena. Try that your elbow remains in the height of the shoulders. Izdisaj. Exhale. Exhale. I znači udisaj. Još jednom nategnemo luk, jako raširimo grudni koš, duboko udahnemo. And exhale. I polako spustimo ruke. Slowly put your arms down. And relax for a moment. Na trenutak opustimo ruke i ramena. I napravit ćemo i na drugu stranu. On the other side with the left. Raise your left arm. And put the left thumb in front of your right thumb. Stavimo lijevi palac ispred desnog. I krenemo sa natezanjem luka. Udisaj, inhale. And exhale. Inhale, udisaj. Izdisaj. Udisaj. Izdisaj. Udisaj. Izdisaj. I još jedno, once more. Udisaj. Raširimo grudni koš, stretch your chest. I izdisaj. Spustimo ruke. I opustimo se na trenutak, zatvorimo oči i osjetimo učinak. For a moment, close your eyes and feel the effect. It's very good for improving our eyesight. Jako je dobro za naš vid, za koncentraciju, for concentration. I dobro je protiv bronhitis, astme, bolesti dišnog sistema. So it's very good for against the diseases of respiratory system, astma and bronchitis. I osjetite isto učinak jačanja ruku, učinak na ramena, na disanje. And you can feel the effect on strengthening effects on your muscles, your shoulders and arms and back. Okay. And now we will do Meru Prishtasan. Sad ćemo napraviti Meru Prishtasan. Stavimo prste na ramena, put fingers on your shoulders and inhale. And with exhalation, do the torsion. Sa izdisajem ćemo raditi torziju. Prvo u desnu stranu, first to the right side, 10 times. So, inhale is in front, udisaj je naprijed, a izdisaj je u stranu. Pogledamo za laktom i napravimo uvrtanje. Look your elbow and do the torsion 10 times. And after 10 times, remain in this side position and go to your right, with your, try to go with the stomach on your
on your right thigh. Okay. And malo mi je teško bez demonstratora iz ovog položaja objašnjavati sve. It's a little bit difficult without demonstrator, so if there are some volunteers friend, možeš pokazivati. Aha, yes, thank you, hvala. Samo da pitam, da li neko ima ko ne zna ovu asanu, koju nikad nije radio? If there is someone who... Okay. So, dakle, prvo ćemo 10 puta sa izdisajem ići u stranu i onda nakon tih 10 puta se spuštamo, evo Ines će pokazati, 10 puta na stranu. Ines, pokaži. Znači, možemo svi skupa 10 puta napraviti i onda gledajte nakon 10. puta što treba napraviti. After 10 time you will look what Ines is doing. So start.

And now look, gledajte, znači spuštamo se gornji dio tijela na stranu, idemo u sredinu i podignemo se gore i s izdisanjem spustimo ruke. I sad ćemo napraviti na lijevu stranu, on the left side. 10 puta sa izdisajem u stranu, znači možemo početi u vlastitom ritmu.

Ok. Možeš ostati. You can. And now we will do dvikonasan. Sad ćemo napraviti dvikonasan. Stopala su jedno pored drugog. Fica one next to the other one. Interlock your fingers. Isprepletemo prste iza leđa, behind your back. And try to stretch your elbows. Ispružimo ruke u laktovima. Zategnemo, znači otvorimo što više grudni koš. Open your chest. Inhale deeply. Duboko udahnemo. I sa izdisajem se spuštamo. With exhalation, go down, bow. I ostanemo u položaju koji trenutak dišući. Remain in the position for a few moments breathing. I polako s udisajem idemo gore. With inhalation, go up. And exhalation. I sa izdisajem spustimo ruke kraj tijela. Once more, još jednom. Udisaj, inhale.

Isto tako, ako možete, stavite stopalo na preponu. If you can put your feet to the tie. On the tie. And gently move your knee. Nježno pomičite koljeno. S udisajem podignemo ruku. Inhale. I izdisaj, exhale. Dotaknemo, hvatimo stopalo ako možemo. I udisaj, podignemo. I izdisaj, exhale. Udisaj. I izdisaj. Malo ostanemo dišući. Remain for a few moments. Breathing normally. Try to relax. Pokušajte se pustiti u položaju. I udisaj, podignemo ruku. I izdisaj, spustimo. Exhalation. Finish. I vratimo nogu kraj noge. I napravit ćemo leptira isto. We will do butterfly. Mašemo koljenima.

I Odisej, malo se ispravimo u leđima. Try to make your backs straight. Udisaj, inhale. And exhale, s izdisajem se spustimo. Go down slowly. Try to go with your head to your feet. Pokušajte sa glavom ići prema stopalima. Udisaj, inhale. I izdisaj, spustimo se još jednom. Exhale. Udisaj, inhale, go up. I izdisaj, još jednom se spustimo. Once more, go down. Udisaj, inhale, and exhale, izdisaj. I sad ćemo se polako pripremiti za pranajamu. Prepare for pranayama.

Your hand is in čin mudra, roke su u čin mudri. Radit ćemo pranajamu drugog stupnja. Pranajama nadisodan, drugi stupanj. Pranajam nadisodan, second level. Znači, u slučaju da niste do sad to radili, izvodi se na ovaj način, podignemo desnu ruku, pranajam mudru, zatvorimo desnu nosnicu i udisaj počinje kroz lijevu, a izdisaj kroz desnu. Znači, in case that you haven't done pranajam second level, we raise our hand and put in pranajam mudra and we close right nostril and we do inhalation through left nostril and exhalation through right nostril. So we release

15 Odiseja i Izdiseja na svaku stranu. Pa možemo početi. Ja ću još govoriti. We will start slowly. I will tell the instructions in the way. I krenemo. Udisaj kroz lijevu i izdisaj kroz desnu. Inhalation through left nostril. Exhalation through right nostril.

Pokušajte opustiti mišiće lica. Try to relax face muscles. I samo osjećajte protok daha. Just feel the flow of your breath.

Željom Svamidžija u svibnju ove godine donesena je odluka da se čisti prihod predavanja održanog u Zagrebu dodijeli udruge oboljelih od leukemije iz limfoma iz Zagreba. Ja molim gospodina Emila Vibovića, tajnika udruge oboljelih od leukemije.

0: leukemije i limfoma iz Zagreba da dođe na Binu i pozdravi ovaj skup.
1: Cijenjeni Samođi, cijenjeno posjetitelji, veliko mi je zadovoljstvo i čast zahvaliti vašem voditelju što je dio, kako je on napomenuo, mali dio, ali za nas izuzetno veliki dio, poklonio našim oboljelima od leukemije i limfoma u borbi za život. Od srca mu hvala i nadamo se da će ta kap napuniti našu čašu borbe koju vodi oboljeli od leukemije i limfoma. Hvala još jednom.
0: Željom Svamidžija, čisti prihod današnjeg predavanja daruje se udrugi gluhoslijepih osoba Dodir iz Zagreba. Ovoj se plemenitoj akciji svojim doprinosom pridružuje također i koncertna dvorana Vatroslav Lisinski. Ja molim gospođu Sanju Tarce iz udruge gluhoslijepih osoba Dodir iz Zagreba da dođe na pozornicu i ukratko vas upozna svojom udrugom i aktivnostima.
2: Meni je danas posebno velika čast što sam tu danas sa vama, sa gospodinom Samjeđem. Zahvaljujem organizatorima i udruzi joga u svakodnevnom životu. Svi znamo koliko je danas svijet jako užurban, koliko danas svijet drugačiji, a nama gluhoslijepim osobama posebno je teško pratiti sve ove zbivanja oko nas. Mi imamo drugačiju percepciju svijeta. I stoga upravo joga može zajedno sa optimizmom koji mi gluhoslijepi njegujemo već dugo pomoći razvoju naše osobnosti i svakog od naših gluhoslijepih osoba. Hvala što sam danas tu da učim novosti, da naučim kako da poboljšam fizičku snagu, mentalnu snagu, duhovnu i snagu društva. Hvala vam.

0: Merciful Lord, lead us from the unreality to reality.
1: Milostivi Gospode, vodi nas iz nestvarnosti u stvarnost.
0: Lead us from the darkness to the light.
1: Vodi nas iz tame u svjetlost.
0: Lead us from the mortality to immortality.
1: Vodi nas iz smrtnosti u besmrtnost.
0: Peace, peace, peace.
1: Mir, mir, mir.
0: Salutation to the cosmic light.
1: Pozdrav kozmičkome svjetlu.
0: Lord of our hearts.
1: Gospodu naših srca.
0: Omniscient and omnipresent.
1: Sveznajućem i sveprisutnom.
0: In his divine presence.
1: U njegovoj božanskoj prisutnosti.
0: Dear brothers and sisters.
1: Draga braćo i sestre.
0: Good evening.
1: Dobro vam večer.
0: For me it's a blessed evening.
1: Za mene je ovo blagoslovljena noć.
0: To be with you,
1: što mogu biti sa vama,
0: and serve you,
1: i što vam mogu služiti,
0: with my limited intellect,
1: mojim ograničenim intelektom,
0: with the wisdom of yoga,
1: i mudrošću joge.
0: It's not my first visit to this beautiful country.
1: Ovo nije moj prvi posjet ovoj prekrasnoj zemlji.
0: And yoga in daily life is well known to your country.
1: A yoga u svakodnevnom životu je dobro poznata vama u vašoj zemlji.
0: And this evening we have something, a very beautiful subject.
1: I večeras imamo jednu prekrasnu temu.
0: That's what we call Kundalini and chakras.
1: O onome što nazivamo Kundalini i čakre.
0: Many of you know about it.
1: Mnogi od vas znaju nešto o toj temi.
0: And many will know first time.
1: A mnogi će od vas možda čuti nešto prvi puta večeras.
0: The science of yoga is a science of body, mind and consciousness.
1: Nauka joge je nauka o tijelu, o umu i o svijesti.
0: It is the science of the self.
1: To je znanost o sebi.
0: Yoga is as old as this universe.
1: Yoga je stara koliko i ovaj svemir.
0: Universe is endless.
1: A svemir je beskrajan.
0: It is said in yogic scriptures.
1: I rečeno je u jogijskim spisima.
0: Anant Brahmand, Sahastra Suryas, endless universe and the thousands of the sun systems.
1: Da postoje beskrajni svemiri i tisuće sunčevih sustava.
0: All existing within one space.
1: A svi oni postoje u jednom prostoru.
0: That endless, eternal space,
1: taj beskrajan, vječan prostor,
0: within which the cosmic consciousness is residing,
1: u kome prebiva kozmička svijest,
0: like embryo in the mother womb,
1: poput embrija u majčinoj
0: utrobi. Therefore, for me,
1: i stoga je za mene,
0: that entire universe,
1: ovaj čitav,
0: is like
1: svemir,
0: a cosmic mother,
1: poput kozmičke majke,
0: and everything is existing and developing in her body.
1: U čijem tijelu se sve razvija i sve postoji.
0: That eternal cosmic consciousness,
1: to ta vječna kozmička svijest,
0: which is not dormanted but residing,
1: nije uspavana već prebiva.
0: And that consciousness is awakens or becomes active,
1: kada se ta svijest probudi, odnosno postane aktivna,
0: with one principle that we call eternal sound,
1: uz pomoć jednog načela koje nazivamo vječnim zvukom,
0: the resonance,
1: rezonancijom.
0: It is through that resonance,
1: kroz tu rezonanciju,
0: through that vibration,
1: kroz tu vibraciju,
0: everything takes place,
1: odigrava se sve
0: in this universe,
1: u ovome svemiru,
0: in due time,
1: u svoje vrijeme.
0: Visible and invisible,
1: sve vidljivo i nevidljivo,
0: all elements,
1: svi elementi,
0: are balanced in perfect way,
1: u balansu su na savršeni način.
0: And that balancing principle,
1: a taj to načelo balansiranja,
0: that's I call yoga,
1: to nazivam jogom.
0: Yoga is not a religion,
1: yoga nije religija,
0: it's not a philosophy,
1: niti je filozofija,
0: it's not a dogma,
1: to nije dogma,
0: but it is the eternal principle in this universe,
1: već vječno načelo u ovom svemiru,
0: like the cosmic consciousness itself,
1: poput same kozmičke svijesti.
0: The creation of this planet,
1: stvaranje ovog planeta,
0: and the creation of the life on this planet,
1: i stvaranje života na ovom planetu,
0: which is also connected with that cosmic vibration,
1: koji su također povezani sa tom kozmičkom vibracijom,
0: declared by yogis as Om,
1: nazvanom od strane jogija, naziv je Om,
0: eternal everlasting bliss and light,
1: vječan, vječno trajući, vječno trajuće svjetlo i blaženstvo.
0: That is existing or dwelling within us and outside of us.
1: Ono postoji unutar nas, prebiva unutar nas i izvan nas.
0: In every particles or in every atoms.
1: U svakoj čestici, u svakome atomu.
0: Is that eternal sound?
1: Postoji taj vječan zvuk.
0: Is presented now too.
1: I on je sad predstavljen.
0: In this body of the human,
1: u ovom ljudskom tijelu,
0: there is immense of energy,
1: postoji izuzetno velika količina energije.
0: The creation on this planet,
1: a stvaranje, kreacija na ovom planetu,
0: we call it's a circle or the cycle of coming and going, rebirth and death,
1: predstavljamo kao krug, kao ciklus dolazaka i odlazaka,
0: ponovnog, if we believe or not,
1: ponovnog rađanja i umiranja, i ako vjerujemo ili ne,
0: the belief doesn't change the reality,
1: to vjerovanje neće promijeniti stvarnost.
0: It is there,
1: jer stvarnost postoji.
0: It is the process which is continuous changing,
1: to je proces koji se neprekidno mijenja,
0: like a recycling process,
1: poput procesa recikliranja.
0: Similarly, the consciousness on this planet,
1: slično tome svijest na ovome planetu,
0: is developing,
1: se razvija,
0: and it has to develop,
1: it mora se razvijati,
0: till that it merges this individual consciousness to the cosmic consciousness,
1: sve dok se individualna svijest ne stopi sa kozmičkom sviješću.
0: It has to travel or experience the changes,
1: ta svijest mora putovati, odnosno imati iskustvo raznih promjena.
0: So we wouldn't call the death or the birth,
1: to ne bismo ni zvali zapravo rođenje i smrt,
0: but it is changing,
1: već mijenjanje, promjena.
0: Or the development
1: promjena u tom razvoju.
0: Of the consciousness.
1: U razvoju svijesti.
0: It is said that on this planet,
1: kaže se da na ovome planetu,
0: the creator has created,
1: da je stvoritelj stvorio,
0: or the creations,
1: stvorenja,
0: is 8.4 million different creatures.
1: Kojih je 8,4 milijuna raznih stvorenja.
0: One of them is the human.
1: Jedan od njih je ljudsko biće, čovjek.
0: And again, this is a cycle.
1: I ponovno dolazi proces kruženja.
0: Of this revolution.
1: Proces evolucije.
0: Finally, it is said.
1: Na posljetku kaže.

0: It's the last point is the human life.
1: Da je najviša točka, krajnja točka ljudski život.
0: But it can be mistaken.
1: No može se pogriješiti.
0: And it can be repeated again.
1: I može se ponavljati iznova.
0: So it is not only the last.
1: Stoga ne mora biti zadnja stanica.
0: Be through our carelessness.
1: Već možemo kroz našu nepažljivost.
0: Through our ignorance.
1: Naše neznanje.
0: Through our laziness.
1: Našu ljenost.
0: We may miss this golden chance.
1: Možemo i propustiti tu zlatnu priliku.
0: Definitely every creature is carrying the light of God.
1: Sigurno je da svako biće u sebi nosi svjetlost Boga.
0: One calls God.
1: Netko to naziva Bogom.
0: One calls life.
1: Neko naziva životom.
0: One may call the truth.
1: Neko naziva istinom.
0: Or the light.
1: Ili svjetlošću.
0: Whatever you call.
1: Ali kako god da nazivali.
0: God cannot be measured as an individual person.
1: Boga ne možemo mjeriti kao pojedinca.
0: It is a universal.
1: On je ono univerzalno.
0: That universal one cannot be put into the limited form.
1: A to univerzalno ne možemo strpati, ugurati u ograničen oblik.
0: But time to time,
1: no s vremena na vrijeme,
0: that extraordinary cosmic powers,
1: te izuzetne, iznimne kozmičke sile,
0: enters our planet.
1: Dolaze, ulaze na naš planet.
0: Sometimes through the human body.
1: Ponekad i kroz ljudsko tijelo.
0: That may we call incarnation.
1: Pa onda takve ljude nazivamo inkarnacijama.
0: Because that one has those natural abilities developed which we don't have.
1: Iz tog razloga što takva osoba ima prirodno razvijene sposobnosti koje mi nemamo.
0: Different between the God incarnation and normal born person or a creature.
1: Razlika između inkarnirane osobe i normalno rođene osobe.
0: It's like a guilty person is brought into the prison.
1: Je kao kad osuđenika dovedu u zatvor.
0: But who's working in the prison is coming with a free will.
1: Ali oni koji rade u zatvoru, u tom su zatvoru slobodne volje.
0: In reality, both are in the prison.
1: Kad gledate u stvarnosti, i jedna i druga osoba nalazi se u tom trenu u zatvoru.
0: But being there in that same room,
1: no to što su u tom trenutku u istoj prostoriji,
0: in same building,
1: u istoj zgradi,
0: is a different reason.
1: Razlog im je drugačiji što su tamo.
0: And that we call the karmic.
1: A to nazivamo karmičkim razlogom.
0: So whatever we do,
1: iz toga što god činili,
0: it reflects on us.
1: Na nas će se i reflektirati.
0: The difference between animals and humans,
1: razlika između životinja i ljudi,
0: is that human have got better intellect.
1: Jest u tome da ljudi imaju bolji intelekt.
0: That human intellect can be trained.
1: Da ljudski intelekt može biti
0: endless.
1: Treniran, uvježban do beskraja.
0: Everything what is achieved in this life and developed,
1: sve što se u ovom životu postigne, sve što se razvije,
0: is through the human intellect.
1: Jest kroz ljudski intelekt.
0: That knowledge in human consciousness.
1: Kroz to znanje u ljudskoj svijesti.
0: And so the kundalini.
1: I tako je kundalini.
0: The science of kundalini and chakras.
1: Znanost o kundalini i čakrama.
0: Has its great impact.
1: Ima svoj veliki utjecaj.
0: On the human consciousness,
1: na ljudsku svijest,
0: and human body,
1: na ljudsko tijelo,
0: and on the human development,
1: na ljudski razvoj.
0: Because in this body,
1: zato jer u ovom tijelu,
0: there is also dormant abilities,
1: postoje uspavane sposobnosti,
0: which can be awakened,
1: one mogu biti probuđene,
0: or they remain dormant,
1: ili mogu ostati uspavane.
0: You have something under your chair where you are sitting.
1: Recimo da imate nešto
0: But you don't know what is there.
1: Pod stolicom na kojoj sjedite, ali ne znate što je to.
0: Maybe something beautiful.
1: Možda nešto prekrasno.
0: Precious.
1: Možda nešto vrlo vrijedno.
0: But when this lecture will be finished,
1: no kad ovo predavanje završi,
0: you will just get up and go.
1: Vi ćete se jednostavno

0: treasure of the abilities,
1: blago sposobnosti,
0: which is connected with the chakras, the energy centers,
1: a to je povezano sa čakrama, sa energetskim centrima,
0: in the human body,
1: u ljudskom tijelu.
0: So therefore the Kundalini science is something very extraordinary.
1: Iz toga kundalini, znanost o kundalini, nešto zaista vrlo izuzetno.
0: So I will come back to the human body.
1: Vratit ću se još na ljudsko tijelo.
0: I'm talking according to the yogic terminology.
1: Ja govorim u terminima joge.
0: That before we enter to this physical planet,
1: da prije nego što smo ušli u ovaj fizički svijet,
0: it means in the body of the mother,
1: što znači u majčino tijelo,
0: there is immense of preparation in the astral world.
1: Dešavale su se velike pripreme u astralnom svijetu.
0: We have different kinds of bodies.
1: Imamo različite vrste tijela.
0: Not only physical body.
1: Ne samo fizičko tijelo.
0: And the different functions.
1: I postoje i različite funkcije.
0: Is given to us.
1: Koje su nam podarene.
0: Different mechanism.
1: Razni mehanizmi.
0: Everything is given to this body.
1: I sve to je podareno ovom tijelu.
0: So this body has consciousness.
1: Ovo tijelo posjeduje svjesnost.
0: I will come after to this point.
1: Kasnije ćemo o tome.
0: We have mind.
1: Imamo um.
0: We have emotion.
1: Imamo emocije.
0: We have memory.
1: Imamo pamćenje.
0: We have ability to speak.
1: Sposobnost da govorimo.
0: And so on.
1: I slično tome.
0: So we have got the 10 senses in this body.
1: U ovome tijelu mi imamo 10 osjetila.
0: 5 karmindrijas, 5 gyanindrijas.
1: 5 karmindrija i 5 gyanindrija.
0: Karmindrijas means the 5 senses of actions.
1: Karmindrije znači 5 osjetila djelovanja.
0: Through which we can do something in this material world.
1: To su ona osjetila kroz koja nešto činimo, nekako djelujemo u ovom materijalnom svijetu.
0: And 5 gyanindrijas,
1: a 5 gyan indrija,
0: through which we can receive the knowledge from the external world.
1: Jesu ona osjetila kroz koja mi primamo znanje iz vanjskoga svijeta.
0: There is no sixth one.
1: Ne postoji šesto osjetilo.
0: So whatever we have learned,
1: pa stoga sve što smo naučili,
0: we experienced,
1: što smo iskusili,
0: we know,
1: sve što znamo,
0: is received by one of the gyan indriya.
1: Primili smo jednim od tih gyan indriya.
0: Like our eyes,
1: poput naših očiju,
0: our ears,
1: ušiju,
0: smelling senses,
1: osjetilom njuha,
0: the taste,
1: okusom,
0: tasting, and touch,
1: i dodirom kožom.
0: And these are the senses which constantly keeps us in connection or in contact to the external world.
1: I ta osjetila su ono što nas neprekidno drži povezanim sa vanjskim svijetom.
0: Our duty is to keep the senses healthy.
1: Naša dužnost je održati ta osjetila zdravima.
0: And protect them.
1: Zaštititi ih.
0: It is said, dharmo rakshitaha rakshitaha.
1: Kaže se,
0: if you can protect your dharma,
1: ako možete zaštititi svoju dharmu,
0: dharma will protect you.
1: Dharma će vas zaštititi.
0: What is dharma?
1: Što znači dharma?
0: Dharma have very big explanation.
1: Riječ sama dharma ima velik, mnogo se može objašnjavati.
0: But dharma means obligation.
1: No, ono znači dužnost.
0: Dharma means principle.
1: Znači principe, načela.
0: Now, the principle of our eyes,
1: načelo naših očiju,
0: to see,
1: jest da vidi.
0: And we know how important it is.
1: A znamo koliko je važno.
0: Unfortunately, blind person knows,
1: slijepe osobe znaju,
0: how hard life it is without eyes.
1: Kako je težak život bez vida, bez očiju.
0: So our dharma,
1: iz toga je naša dharma,
0: our duty, naša, obligation,
1: naša dužnost,
0: is to protect our eyesight,
1: da naš vid zaštitimo.
0: If we will protect our eyes will protect us too.
1: Jer kad mi možemo, kad štitimo naše oči, naš vid, tada vid štiti nas.
0: So there are two kinds

0: Oh, the problems of several past lives.
1: A još kada bi saznali probleme iz nekoliko prošlih života.
0: I don't know what will happen.
1: Ne znam što bi se dogodilo.
0: And therefore past is past.
1: Iz toga prošlost je prošla.
0: We shall do something that we can purify those karma.
1: I trebali bismo učiniti nešto čime bismo pročistili te karme.
0: The subconsciousness.
1: Podsvijest.
0: The subconsciousness begins.
1: Podsvijest počinje
0: from the first day of our life in the mother womb.
1: Od prvoga dana provedenog u maternici naše majke.
0: Very first second, first minute.
1: Od prvog trenutka, prve sekunde.
0: And the psychic or mental and physical condition of being mother of that situation.
1: I također fizička, mentalna i psihička situacija, odnosno stanje majke u kojem se ona nalazi.
0: As well as a father.
1: Također i stanje oca u kojem se ona nalazi.
0: Has a great impact on our subconscious.
1: Imaju veliki utjecaj na našu podsvijest.
0: And after that, during the 9 months of pregnancy.
1: I kasnije, u kasnijem periodu, tijekom tih 9 mjeseci trudnoće.
0: Now the dharma of the man.
1: Dharma muškarca
0: is to take care and be always there for her.
1: Jest da se brine i da uvijek bude uz svoju suprugu.
0: It is not only for her.
1: To nije samo zbog nje.
0: But for the new life.
1: Već zbog novog života.
0: And so on, all past things what happened directly and indirectly through our parents and through our beings till now, it's we call is stored in the subconsciousness.
1: Iz toga sva djela koja su se dogodila putem naših roditelja i putem naših života do sada pohranjena su u podsvijesti.
0: And the consciousness, the intellect is circling.
1: A svijest, intelekt kruži.
0: Around the whole our being.
1: Kruži po čitavom biću.
0: That has freedom.
1: To ima slobodu.
0: Now this kundalini.
1: I sada kundalini.
0: And chakras.
1: I čakre.
0: They are responsible.
1: Oni su odgovorni.
0: For the development of the consciousness.
1: Za razvoj svjesnosti.
0: Means to free the consciousness.
1: Što znači da oslobode tu svijest.
0: From those dormant, unknown.
1: Od onog što je uspavano, onog što je nepoznato.
0: Destinies,
1: od sudbine,
0: which keeps us back,
1: koja nas povlači natrag,
0: and become free,
1: i oslobađa se
0: from this subconscious fears,
1: i da se oslobodimo podsvjesnih strahova.
0: And for this, these 72,000 nadis in human body,
1: i u tom smislu, zbog toga ta 72,000 nadija u našem tijelu je vrlo bitno.
0: Now here we begins the formulating the chakras.
1: Ovdje počinjemo sa određivanjem, formulacijom što je to čakra.
0: I would ask if we can have the slide of the nadis.
1: Ja bih vas zamolio da nam pokažete ovaj sliku nadija.
0: Somehow these nadis are shown in this picture.
1: Na ovoj slici su smo pokušali prikazati te nadije.
0: They are not all 72,000.
1: Ovdje nije baš svih 72,000.
0: But the major nadis.
1: Već glavnina, oni najbitniji.
0: Major channels.
1: Glavni kanali.
0: Through which the energy is flowing.
1: Putem kojih teče energija.
0: They are transmitting the energy through the whole body.
1: Oni prenose energiju kroz cijelo tijelo.
0: And I used to say the 72,000 nadis means we have 72,000 chakras in the body.
1: A moram reći da 72,000 nadija koje imamo znači da zapravo imamo i 72,000 čakri.
0: There are 72,000 junctions.
1: Jer postoji 72,000 spojeva.
0: Where the branch, new branch begins.
1: Kada iz jednog toka, jedne grane izrasta like, ili izlazi nova.
0: When we take a letter Y, epsilon.
1: Poput slova epsilon.
0: Then the Y has few points.
1: Taj epsilon ima nekoliko točaka.
0: Beginning.
1: Početak.
0: The